تامیشون که مایک لات پلاکانا کسکی یارو ما کیپن هروم تاوی پورت اینی پخرات من چوکی اگو مرکت پاچا تا قیمه اینی که منکارو گو کنسا ایست اسیب تا هر رده ایمار اینترنسیونال او اکی چاوی یا تو بنا کمپیو کمه هلات پلاکانا که قلیان تبخنیان یورو رو مرکار پوتوسی مرکارو تا قیمه مرکانا کار هروم تسی نهی چارو مانا که تینا کسان چی تو رسا ها کپش با وکی چویم چی کاس کتن هم تا قیمه اینیم پیش کمی ساکسسین هروم تسیسین هلات پلاکانا که مایمه یا تو بنا کوخی چه ها ut xaraki uxetoqetu kamah lapas markat qalyan tarakiñan maymayate banakau xilat xilakana kasi churu tata presidente alijupaja parlo ayerakipi kamsau ayeraki suxetoqen ha aka biacha markanu kamatam iwatanakas uti haru kanakatu kamutikipan ha sawayeraki wa duelo sasinua arsu ayeraki xilat xilakanaka isa duelo de tres días siwakim surunaka ukamata hicha ukamat yaki halukamar suta sarakipia kaja hiwatena kutipan biacha marcada gobierno xangira kaukamata hichero sobera ki duelo nacional por tres días halukama sin suspensión de actividades ukam hicha hakapash pa kaukit marca china kas kusatoken hakobi dapt oye prejam halukupanaka tukamata mtasina sarakiwa kapash pa explosiones halukana kas kumat regimiento libertador simon bolivar kaiso municipio de biacha kusatoken yatisi waiha ukatjama pa kapash pa medida Gamsereki Sereki Uhichas Decreto Supremo 5700 Hayukaru Kamata Istasa Sarakipi Ukampirushu y Mecha Uis Estado Plurinacional de Bolivia Uxatokit Japuria Taraki Takpacha Familia Sukana Karu Sasau Sarakim Kim Suruna Kauhichas Ukamata Bandera Nakaja Chieran Apkatat Kama Haniu Pokat Pacham Stakamas Waikatatanya Pakit Kanukas Chikat Kama Crespones Negros Sarakipi Ukanakani Hayukamatu Unjatanya Pasarakipi Kaukanakans Edificios Públicos Ukanaka Ukamata Akaha Hapkatataki Uxatokaina Kansasa Osawayeraki Mesatokit Haseraki Uhicha Utherakini Ukaha Acompañamiento Institucional Sasina Akapashpa Decreto Uxatokit Hasapkaraki Pihicha Organo Ejecutivo Uxankirinaka Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas Uparaka Ukamanaki Ua Entidades Competentes Jupanaka Hianapanak Hichas Puria Pañapau Seraki Wakaja Familias Afectadas Jupanakaru Ukamaraki Wakaja Seraki Hichas Kaukirinakates Proceso de Investigación Ayuka Sarant Karaki Autoridades Competentes Jupanaka Takap Hanyapau Kanstayaña Akunapunis Kamacha Wayataina Hayukanaka Serakiwa Akapashpa Biacha Merkan Ukamata Hichas Kim Sakalhtunka Eridos Usuchatanaka Sautharaki Yatunka Akaja Sarakipi Hiwatanakas Nyapun Katkuetak Pescanes Chakatakiski Ayukamatu Ayatis Waijaraki Ukampirus Hichas Reportes Preliminares Sarakiwa Unidad Militar Ukaja Pasiri Ukamata Material Explosivo Ayukakatoko Waichisapan en calidad de depósito Sipi Ayukamu Hichas Arsuayabjaraki Ukampirus Kanakas Kanstanya Pausa Sawayabjaraki Ukatkamao Gobierno Nacional Hichuru Arsuayabjaraki Declaratoria Hisa Duelo Nacional Tres Días Kim Surunaka, Ayukamata Duelo Nacional, Ukasar Suyate Sausaraki, Piacha Mercan, Huataraka, Utikipana, Ukamauyatisim, Oruro Mercar Sarañani, Hilata Jose, Kamisak, Yaskarumapa, Hiatuna Kamchik Taptasina, Oruro Mercatiatuna Katok, Añan, Kamisak, Hilatam,